0: Biliban ako sa imo mang kanaroy. Hangtod karon, darling, di pa ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Bisagon saan bitawan lang mga aswang dong di gyud ko mahadlok dong ba.
1: Oh, mao ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Maramihan, sold ka sa tugtugan.
4: Let's get it on.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B, kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
2: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
1: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo ba?
3: Ay! Ana!